0: Sauni, usiyotikisika milele daima.
1: Ni kama mlima Sauni, usiyotikisika milele daima.
0: Wamtumainio Bwana ni kama mlima Sauni, usiyotikisika milele.